0: maite duzu, nola lagun zaitzakegu? Tira bai, behar duzuna, 1500 produktu baino gehiago ditugu eskuragarri unean bertan eramateko. Noski, jaso zera ere etor zaitezke. Bai, gure jatetxe gunean.
1: Udaberria Ikeara heldu da. Zatoz ikustera el Bulevar Merkataritzagunera.
2: Este miércoles 20 de mayo, Día Internacional de la Biodiversidad Biológica, a las 8:30 de la mañana, charlaremos con Luis Lobo y Agustí Agut, técnicos del Centro de Estudios Ambientales.
3: Radio Vitoria Gaur, con Aratz Goikoetxea.